Onyankopon twen di ampan je nkuku okontomrifa. Ora mpese chi obodomja. Obo asoro ni asase. Na odi amamre ka ho. Etu oni pe bi awo odoma nkuma asase su hi amamre. Okasa woni ye. Wedidi e no nanti enyinem. Enti nanana se bo su bench ne bo ane obo ni etuduro. Owo su adoto awo su akrokra. Omiri kisi pantam pram nana. Ha. Eja nya mi ne ho. Paki kabo mo di aya di su yan de braman fo. Enti amanfo e. Obi anya so na wonti e no. Na winu amamra wa kwa anyere.